0: Écoute et télécharge les podcasts des émissions sur prune.net.
1: Oui. Hein? Лиси мої прадавні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря. Лиси мої прадавні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря.